pẹpẹ o le die fun alujanu lati wobe ile to ba ni pẹpẹ ko si bi awon mo bi o se ni lo waju kinidi iwaju ni pẹpẹ nbe e ma bo ni bi pẹpẹ ja lo dupe lowo baba mi baba re mo fi pẹpẹ sori bed o mo fi pẹpẹ si bi egbe bi to nsun si o bi igba te yan ro lo nfin ni baba re mo si ni omo wa kin bi pẹpẹ ko ni lo ko gbagbe lebu kan tabi ko gbe nkan kan be kan so gbe ibi ni mama jobale si ti ma ti mo dupe o ti di pẹpẹ o gbogbo eni to gbo mi laaro ye mo bo kini se ta mo se nbi pẹpẹ nkan meji alakoko amon ki alajiki alajige oba mi baba re baba mi elekeji amon toro fun oje ojo wa otan bi nkan kan ba si nse o lara o le fejo sun be oni lo ko ba eni keni ja to ba ti ni pepe bibeli ni olugbeja wa ni agbara gbogbo eyan omo olodun te do bale te kunle e se ma ki gbe pe baba mo dupe eyi ka otun eyi ka osi e pe pastor mrs temitayo ki won mo ba wa gbon soke lati dupe pe adupe adupe ti wa mommy gbogbo eyin so na church e ku orire laaro iyo yin ko laarin oni si ola la lo iyo ma si so gbogbo te fi se

0: kode kode la ta ko to n to ba ti ya kan ko tun pe mo me ba wa la mo wa ta fi nde ni gbogbo igba eyin na la o ma ba ta fi n ba yin ni gba gbogbo iyayin la tin taja ti a e ba wa na aye e ba wa na ja ta wa iyayin la tin pede aye e ba wa gbede toni iyayin la tin soro ta tin fohun bi o ma dari wurun to yato si to me wure eku le o omo naija eku dede wo yi gbogbo bi ti ategun le ise wa to ba nfe de eto yin eto wa arambe show ni mo tun mu to yin wa e be gbagbe pe ojojo Thursday eyan laago merin si marun lajo ma ngbara kasida lapa bi ikoni ologo didon iyan glow 99.1 fm bebi nla ti n soro ta ti n tari ohun sori ategun te fi nla nfani ati maa gbọ wa eti ta fi n gbọ wa yi ko ni gbọ bi o ni oku osu yi ati tosu tutun ta n wo lookan gbogbo wa patapata la maa gbomi nira kuro lọwọ iya airise airina airilo airija airimu aibẹgbẹ pe edumare jọ jare maje n ba wọn dodo laipọn mi o se mi lase pe àdúrà yẹn kó máa jẹ́ ti gbogbo wa ẹ ṣàmì ní àbẹ́ gbójúlé nǹkan míì tó yàtọ̀ sí ọlọ́run bá mi edumare áńgẹ́lì tó gba shift ṣẹ́ mọ̀ mike alim ọbáfẹ́mi lorúkọ tèmi ń jẹ́ mc olumiko ni wọ́n fi ń gbé mi lárugẹ nígboro ayé àwọn tèmi máa ní ọmọ ológo tórógolo lórí rédíò láì bá wọn tan gológolo èébólúwa mi ni lógo tó dúró gbọin-gbọin lẹ́yìn mi kí n má bàa ṣubú gbogbo wa dẹ̀ ní ṣubú dànù Reality 101 ilo ko wa oni le se le mo ohun to ba mo se to mo mu to mo je to gbagbo ninu e ma se daada dara dara ti ni won tun won si ma si je ko pa omo elomi lara ise ti mo je fun street niyan loni o nipele nipele bayi laso ayan abala kini lori eto yi o nla pe ni orin ati ru ti ki jiyan iyẹn wa fun ariya ta ba ku o nbe tan e ba ti mo pe ti lo latoro o se se ko ti re lomi elomi sese ngba se ni paapa julo en to je wi pe iru won ki ji jade lo ro kutu tori pe akoko ti omo adari won ta fi jo nsise ti wa o yato gba ti won ji le lomi nsun gba to nroko le lomi nrodo gba to nbo o le lomi njade atawa ateyin gbogbo wa ka ma se bo mo araye jade leku lowo tori wipe eni to lo to bo nebo ni o bo mo je en to si tun de ki o royin boya bi ajo abi oko abi ona abi ibi ise bo se ri iroyin ayo iroyin ayo iroyin ayo iroyin ayo la ma so abi be ko abala keji lori eto arambe show ona la pe ni opon ara to nsun kakakiri lagbaye a ma je nipa awon asa ise agbekale ise iwadi ati to de oni ta wa ta ba taju gan ri yala latara eranko abi teniyan abi uwasi igba mi a ma n pada sinu itan lati nu aka lati lo mu wa mi si n sele ni yajo yajo gbogbo e la ma n yoju ran kaakakiri lati se kini lati se akojopo re àjọ fi ń kọgbọ́n ni kọgbọ́n wa tún lè bá àjọ lẹ́kan sí torí wípé ọgbọ́n yàtọ̀ sí òye òye yàtọ̀ sí ìmọ̀ ìmọ̀ sì yàtọ̀ sí àbá ni mo fi dá kò yé ó ti yé torí yóò ti mọ̀ yá wọn tó yé àtàwọn tí ó padà yé tí wọn ò fi ní yé àwòmọ̀ bí sí ká máa rẹ̀ sí àkó nìyé o ẹ̀kẹta lórí ètò yìí la pè ní abala kila ń wá lọ́sẹ̀ tó kọjá mo ní kíní bolo kejì bolo pàǹbolo ń bo tì ó dẹ̀ ní bó ṣe jẹ́ èmi afẹ́mọ̀ yín lọ́hún tí ń bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò kọ́mọ́ dàbí ìgbà téèyàn sí é pàápàá jùlọ ẹni tí ọ̀bá lágbẹ́kẹ̀lé kan tó jọ lọ́hún lọ e ma dupe o gbogbo aye kaaye ti eda to ba wa loke pe ko ma dupe bo mo pe oja oridi lo be se fe loni eyin to de lo lodo nti yin ko e ma se bugaju tori pe olodun lo ni ojo lo ni akoko lo ni wakati koda o ngo lo tun iseju aya Arambe show loruko eto yi nikoni glow 99.1 fm mita ba mi deji nigboro akure akure oye gbogbo eyin te n gbo wa lati ipinle alamu nleti mo kiyin o ni mesan mewa meje mejo ni mo n kiyin eyin omo ekiti omo ayeye iyan to ni nko e mo jo le mo kankan ipinle osun osun adara o money bridge le n fowo ko oya n to je yin logun niyan o le ma jo mo elomi logun eh osogbo oroki ilu aro dede wo iyan lodo ti wa gbogbo eyin te jo mo kwara patapata te degele arimi afanja nko o kogi gbogbo yin patapata laki be le yin omo ibadan e gbodo gbe yin eh ebe n fi kara won e fi n foko mu ni abi bo wa ni won ni omo ibadan ti o won loju ni ro yo ti mo ya won to ye atawon ti o pada ye o mo so yi mo duro na lori ibadan o ibadan lo mo o mo layipo eni ba sore kini to ba sore gba o ma je la fun be si dogbo keri bakan na ma tun mo mu ko yan gan eyan omo ya wa lati pinle eko aro mi sale gbelegbe gbogbo yin patapata laki o ni seja nluwe o eh ibo logun si ta ba ti mosun ta mu pinle ondo ta mu ekiti ta mu eko me bogun de kan na loku eyan omo ipinle ogun won le lenu bi popo yo ti mo ya won to ye nibo ara nbe lode aye a ma fa awon kankan atawon kankan tori awon kankan a ma fi hanra wa ni role toni seju mejo lo lo feu lara go merin awa ti yin ajo ma gboro kasida ki ma po loro bebi ta ba ti bere eto ni o le mo yin lohun o tori won o loju meji ti mo ti nbo iwaju oba mi edumare lo wa na sumo bi bo je kristeni koda ko je lesin kan abalaye ta ba to je pe isese lagba bo ba si je lesin kan musulumi ife la ko ja ofin o so gbagbe o ko gbagbe abi ma jo lo bo un eyin eyan lo je be nti kaluku ba gbagbo mo ibi ko tera mo ni mo je eni to gbagbo nikan je onise bakan na tori pe o gboro mo se ninu iwa ninu oro ninu ero ninu igbese ki won o mo wipe looto eyi to mu dani o da e loju o si nse daada si awon iran omo eya atirufe eni owu to ba tun wa to tun yi oka o ni se nteju awon nebo yi abeyin nikan le ndada je e ti gbagbe pe toju ba pofiri kiru won o le jade won so pe ah ko jeje be iro le pa ajo ni gba loni ni amo eyin nko eyin te ki yan ladugbo yan ki ye ni down eyin te je alabase yo ni ko mo wa nbi kan abi enikan wuye nbi kan eni kilo kan yin eyin le ba won ma so emi ke se mi ti mi oda jo te ba ni nkan re se awon wo ni o jade gan awon te gbojule won le mo se kini awon na le lode mi abi koju won abi ese ko mo pe sibe gan tori pe nti kaluku sona oba mi edumare tin tari si won lodo me bo sototo je onise bakan na mo je onigbagbo de kan ori to ba gbagbo to ba mu se nko bo ni o si pada se ko se ko se be lo ye ko je bebi to ni la ko se e ja mele iwole akitan o aki wan de ohun edun enu e mu orin oye gan lotun losi ana o jejo wa do ti lo bi se lataro o mi le gbe lato ro te ti jijade o wa dowo oro le won ategbedu lori radio wa odeji odeji abi mo ti gba iwo lebo loye
1: iwo loye o
0: Olorun lohun ba se nji la ro ojo keji ta ba je so pa nre sun elemi o tun mo da gbere pe ah ma wa ri jodi next week ah ti la dugbo yen elomi o si ni di next week ohun si di da next week fun yan kan Olorun a de tun fun ni capacity o de tun ma mu ise oyowo lo promise eyan oyo lohun o tele nikan debi kan ni o si lohun o ririn ajo kan ni abi o gbegberu igbese kan o lagbara e wa won ti mo nda jo ojo ayeye Elomi a ma gbadua kaakakiri pe iwo Olorun jo jare. Elomi a ma gbadua ojo lasun pe ma je ko jo ro njo yen. In toju ojo lo nbe nle aye o. Gbagbe bo ise le. Eleyi ratọ si iriri aye.

ohun ta ba nse ipokipo ta ba wa eja ma se daada ka sha ma fi le adani waye lowo ko ba le ma to wa sona ka ba le ro ohun to da so lojo ale

anfani eyin te se ndarapo mo wa lori eto yi glow 99.1 fm la wa yi o pelu emi omo yi comfort bosse de ario ule aye ohun ojuri si leto yi nje e ma ja gbagbe ipolowo oja nla gumo e ja polowo awon oja yin ka jo ma bugbaje

je hare palu ida da hare bere da hare bere da hare bere tone eh so ma fo fi bo ba kokko to ulu kan eh wo ora mi bo ba kokko to ulu kan ide yi e fo ni be wa fe ma iu senga ni ilu ye wafema asanga ni ilu ye wafema ewonga ni ilu ye wafema tema basilete ama ada kata fuku eh datu gbo fofo yoro yoro o aka fe hare para wa irinrin tori monoreka ni gbaya ga suku jo e ni ado ekiti omo la jo re mi le rin o omo la jo ga rin be a fi 84 be ro for 54 yoruba ri po ba ti fa for yoruba awa pajude adeju e awa fo aba ti deja fo o ya mo fe lo jeun mo fe dano eh a koko ro nino eran awa fo iso ba ti wa fo akabu e ririn mo fe la jeun je eh mo fe koko mo fe ja akabu e ririn e ho ni seri o se o ti seri e ho ni seri se o ti seri leo.

Alẹ́ òwúrọ̀ gbẹ́dẹ̀dẹ̀ yìí. Yemi o. Ko kọ ti agibo ti pe yi yemi. Ey, Ọlọ́run mi o. Ajọ pe woli pada 0805-551-1110 abi 0706-677-1822 ama gbagbe fi eka kadi kini no weto yi aba mi ra kadi yi jan ka mu ki an lolufe nga ehibo ye woja ikani ye eto o ehibo ye eto ni dede agbaye Ole wale se wani be yi de fi ofera kadi kini ne de kale. Olon ba de egba an da da un o. Abije pe mogo nomba mi pe ofera kadi kini ne de kale. 0915-987-6265. 0915-987-6265. Leba mio. Leo yafi. Blessing di of us ogunmo dede. O ki e o. O wa o wa ko ene ni yi. Wa wa bu e. A fe re o le o. Se ka le ti fo erin ati mi.

0: mo ke ba mi pastor anu adere bi gbe debi mama yiji narun yi justus oyotade ade sori oye baba kinagbe omesi alaga nga odi aye development association yoga na kurerin o mo ma kidede nga patapata ati paitoroti mi akiya
1: ada he lolo darakuma lolo darakuma lolo darakuma lolo tamara he lolo
0: ojo keta dilogbon yi nile paitoroti mi akiya eh bambi yo a pe 70
1: ora ma so dugba dugba so de bepa
0: mama gbagbe fi ye kan glow 99.1 fm
1: ora ma so dugba dugba
0: bo ti pe wa wa ibada gbe na ni si wa
1: e ade gelude
0: ori easy
1: ora ma so dugba dugba
0: eyan to 70 di koja 70 moji ki yoru kale yi o koko fo tu gba yi igba wo to akure yi ki yoru kale yi o koko fo o ja fo fi igba yi ara ni si suku jo eda fe le
1: ba du wete ti gba omi to le si so
0: ah
1: so du gba du gba de be pe ona ba ti
0: ko sele ike boya ojo fe wa ro
1: ara ma so du gba
0: ah
1: gba o be o lade gba ju ku mo
0: lo mo lo le o mo lo le tori ojo yi e ti wenwe ojo yi ti wenwe ni lo le ojo yi ti wenwe se yoruba re yerin aye lagede yoru kale erun popo tan

0: mo je ni gbo tu igba igbo wa akure ki yoru kale yu o kokon fo ki yoru kale o kokon fo o egbon ba mi oluwa fe mi yoga ni ice cream fo o fi mo je ma pon koko ye lu e Nigba ye mo na re kan fi ha Ah Olorun ah Olorun se mi ni ye se mi ni ye se mi ni ye
1: Le ru ogwegwe Le ru ogwegwe mi la ya mi la ni ranu le sube mi dai
0: se mi wo la nigbo ye se mi wo la nigbo ye Yoruba ma se gborin awa ke a fa lagbo ma ba lagbo ma e Ah, send me lola gbo mo ye. Send me lola nigbo ye. Send me lola nigbo ye. Ah, yoru kale. Ah, o ma se onoro.
1: Ala ja leru ogba.
0: Ale ajo aka ba mi si ai dada.
1: Ogunade wa do ne pa ja se mi lani bale ba do ne pa ra se ya poda na.
0: Le o ye mi te mi da yo ma ki ma.
1: Ibuko o ma ja ye te mi sa ko.
0: Idowu.
1: Temi mo ne mo ni ga.
0: Idowu temi da yo ma ki ma. Orin baba zebula omo ran mo wo we me gbo yinrin.
1: Ojugba na ye le le le.
0: Mo di aran ope ba ope se otakadan o
1: mo pa je ni sabila ni mo wa ra lu ma ja ba bi wa
0: ale o ira bedede yi
2: ale o ba mi kisi
0: e ye mi egwa ki o ti ya ke ye mi o
2: alafia ni o
0: e koko ti ye mi
2: iye taye so yo ni
0: iye taye
2: ke
0: wa avesi wo me gbo ye iye taye eh iye taye me gbo o
2: eh ah ba se waya kure awaya ma ba leje eh yo ba ye fo tan
0: e o ya fo
2: ati fo fi igba ti mo se gba gari ye tan atu fo kan la igba ra ni school jo e mo se sent school boni
0: mo se sent school boni igba mo se se gba gari re tan wo wo wo wo le o ye taye ma pa mere ma pa mere
2: ale o wa ku eto
0: ba mi ki taye ni be o
2: da gbo o
0: e le
2: ale ba mi
0: e e o ga Precious Afolabido lapo fresh baba o oji ade travel go my village straight on leo afis oluwa tosi boya be yin tori pe yi aye mo no we to yi aja wa ka lo no we to yi be yin o ba da ojo mojo ye wa atu ka fo fo ne e a fo tan wo se o wo ye so wo mi ye
1: e gba dopo ekute lera yo logo ka jo lego ilaje ko wo wo
0: mo kidede kale me ha 0915 987 6265 0915 987 6265 onge se no ba to do mi rin o kesile in ni ofosa onwe se o ko mi rin wo ba dojo mojo atupada onogoto yi odugba se o